0: Reklama. Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio. Leží.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk. Hľadáš program pre celú rodinu? Levanduľa Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
4: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2. do 25. mája. Meno detektíva Eperius. Staňte sa detektívom a odhalte nebezpečného páchateľa na interaktívnej výstave Kriminálka. Metódy forenzných detektívov, analýza otlačkov prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2. do 25. mája. Meno detektíva Eperius. Staňte sa detektívom a odhalte nebezpečného páchateľa na interaktívnej výstave Kriminálka. Metódy forenzných detektívov, analýza otlačkov prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Dobrý deň, vitajte pri najnovšom vydaní debaty do živého. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: A Petra Števková.
3: Dobrý deň.
0: Píšeme pre marker.sk a teraz budete môcť počúvať naše názory a prípadne analytické poznámky na najdôležitejšie témy tohto týždňa. Dnes sme vybrali kauzu Šimečkovci, ale inak ako ju riešia všetky médiá, za kauzu otvorím spôsobom, že nejde až tak o Šimečku ako o novinárov, ktorí o tom píšu. Skôr tí novinári sa mi zdajú témou na pozornosť. Budeme sa rozprávať o vojne na Ukrajine, kde zaznelo viacero výrokov, napríklad o tom, že je najvyšší čas a už sa blíži koniec vojny, ale aj presne opačných výrokov. Tretiou témou bude vlastne najdôležitejšie stretnutie, ktoré sa udialo na svete za dlhšie obdobie, nielen za uplynulý týždeň. Prezident Trump navštívil Čínu s veľmi početnou delegáciou a zaznelo tam viacero zaujímavých vecí. No a ak nám ostane čas, tak sa dotkneme aj Petra Maďara, nového maďarského premiéra, ktorý nastúpil do funkcie, zložil prísahu a predstavil vládu, teda respektíve vláda sa ujala svojich, jednotliví ministri sa ujali svojich ministerstiev. Najskôr ale kauza Šimečkovci. Väčšina médií rieši tému cez to, čo spáchal, nespáchal, ako sa správa Michal Šimečka a teda rodina Šimečkových. Rodina Šimečkových je téma. Pani Šimečková a Andrea

0: Buková a ich narábanie s verejnými zdrojmi je vážna téma, ktorej sa treba venovať. Ale to, do akej miery to je kauza syna Michala Šimečku, je vec na debatu. To, čo sa mi zdá, že by si ale pozornosť zaslúžilo väčšiu, je to, ako o tejto veci píšu slovenské médiá. Vlastne za kauzu by som označil to, ako sa správajú médiá, spriaznené médiá, ktoré volia, podporujú progresívne Slovensko a opozíciu, a najmä teda progresívne Slovensko a Michala Šimečku. Niekoľko citátov. Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka N, napísal, že to, čo sa rieši pri týchto podvodoch, spochybňuje príbeh slušného Slovenska. Dlhší citát. Ak Šimečka nezvládne upokojiť svojich voličov a nedokáže verejnosti z opozičného tábora vysvetliť, že s kauzou nič nemá, potom v politike nemá čo robiť. Ako predseda vlády bude musieť zvládať denne oveľa vážnejšie problémy, ako je to, čo zažíva teraz. Kauza Projekt Fórum je vážny test, píše Kostolný. Michal Šimečka musí rýchlo zistiť, či má silu a schopnosti čeliť takýmto problémom a správne na ne odpovedať. Koniec citátu. Vtipne na tému po Kostolnom, teda asi sa patrí, aby napísal aj šéfredaktor denníka SME, tak napísal aj Roman Krpelan. Ten hovorí, že v PS síce vedia, že musia vydržať, ale upozorňuje, že verejná mienka nečaká na pečiatku s paragrafom. Šimečkov osud tak už dnes nie je len v jeho rukách, ale aj v rukách verejnosti, píše Krpelan. No a myslím si, že najvtipnejší príspevok napísal, a teda označil by som za môj obľúbený, napísal Juraj Skala, kníhkupec a prispievateľ do denníka N z Popradu, ktorý svoj text nazval Šimečka musí z kola von. Nie je dôležitá pravda, ale jej interpretácia. Ako píše, v skutočnosti na dnešnom Slovensku je oveľa dôležitejšia interpretácia pravdy, nie pravda samotná. Preto sa prihovára, aby sa pán Šimečka poručal. Priatelia, čoho sme to svedkami? Vlado.
1: Sors Šimečkiana, aneb hra smutná a prežalostná. Prepáčte, ja už som potreboval to trošku odľahčiť, lebo... Nie? Tak toto, čo som povedal, to som skombinoval s názvou viacerých stredovekých literárnych diel, ktorých nás učili na slovenčine, keď sme boli na gymnáziu. Myslím si, že nadväzujem na to, čo si povedal, že vlastne tejto kauze, nie že by sa jej nebolo treba venovať pozornosť, áno, samozrejme, že áno, ale už to začína nadobúdať taký rozmer nejakej hystérie a už mnohí zainteresovaní strácajú nadhľad. No, takto, keď hovorím o zainteresovaných, tak tam mám na mysli celú tú obec, tú mediálnu obec a vlastne tá celá široká, najmä teda progresívno-liberálna časť verejnosti, ktorí to teda riešia. A tak na jednej strane ich aj chápem, lebo je to o nich a trošku sa cítia spochybnení, jak to vlastne napísal jeden z tých redaktorov, ktorý si citoval, že to spochybňuje to nejak, že slušné Slovensko na celé...
2: Ja, ale to je absurdné. Princíp. To je absurdné.
1: No, veď ja si to tiež myslím, ale to je tak, že totižto táto časť verejnosti, a môžeme ju treba nazvať v úvodzovkách, že slušné Slovensko, hej, proste to je svet, ktorý sa dostal počas viacerých rokov do takého stavu rigidnosti, hej, kedy sú presvedčení, svetosvete presvedčení, že oni sú etalón. Oni sú etalón slušnosti, oni sú na strane dobrá, tí druhí sú naprosto pochybné individuá a sú na strane zlá, lží a tak. Títo dobrí, toto slušné Slovensko, oni... Všimnite si v tom zápase o pravdu a lož, čo je pravda, čo je lož. Oni sami seba akože proste posadili sa do pozície, že my o tom rozhodujeme. My sme bojovníci proti konšpiráciám. To oni o sebe hovoria. Proste oni, a nech fakty sú akékoľvek, však to vidíme, tak oni stále akože hrajú s tou druhou časťou alebo s tým zvyškom verejnosti ako hru v kocky a háďu kockou, ktorá má na každej strane šestku. No proste oni vždycky ako vyhrávajú. A po každom víťazstve si povedia, že ako mravne sú dokonalí a jak sú tí druhí zlí. A teraz sa im stalo to, že proste háďu tou kockou a tak šestka nepadá. No tak sú z toho nervózni a cítia spochybnenie toho obrazu, ktorý si o sebe vytvorili a sú, proste zvíjajú sa ako v bolestiach, tak povedia.
2: Tak ale sú to hlúposti.
1: No však to je to. To
2: sú to hlúposti. Že,
1: no aj to je to nebezpečné. To sa, teraz zase aby som nebol nejak na opačnej strane a zaujal opačnú pozíciu, že oni sú vlastne len takí tí, že nejakí hlupáci alebo čo. Proste to je ľudská vlastnosť a vlastnosť ľudských spoločností a ich segmentov. Že v jednej chvíli, ja nehovorím, že nie sú chvíle v histórii a v politike, keď naozaj čas verejnosti sa ako úprimne a naozaj nezištne vzbúri proti niečomu, čo už hovorí, že toto sa už nedá znášať, lebo je to, nie je to pravda, je to nespravodlivé a tak ďalej. Také chvíle sa stávajú, je to v poriadku. Len ten problém je v tom, že keď tí ľudia, ktorí sa úprimne vzbúrili a urobili dobre, lebo tak to je potrebné, keď potom ustrnú v nejakom povedomí, že my sme teraz na veky tí dobrí. A keď si neuvedomujú, že proste, jaký plynie čas, tak každý prechádza hrozbou erózie nejakej. Že zrazu jeho konanie nie je vždy mravné, alebo často je stále menej a menej mravné. A toto sa proste stáva. A už takisto nehovorím, že povedzme, tí, ktorí sú v opozícii tejto liberálnej spoločnosti, že tí takými istými pokušeniami neprechádzajú. Samozrejme, že prechádzajú. Tam sú tiež takí, ktorí si myslia, že vždycky boli dobrí, sú dobrí a naveky budú dobrí. No však to tak nie je. No, čiže to, čo chýba, to poznanie, ktoré chýba tejto časti liberálnej spoločnosti, ktorá sa teraz zvíja v bolestiach kvôli teda Šimečky Hade, tak to, čo im chýba, je toto poznanie. Bože môj, že však nikto nie je dokonalý.
3: Marker.sk sleduje mesačne viac ako 100 000 ľudí, no len zlomok nás finančne podporuje. Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, staňte sa mesačným podporovateľom aj vy. Môžete ísť na Marker.sk, kliknúť na tlačidlo Podporte nás a vybrať ľubovoľnú sumu, ktorou nás chcete podporiť. Bez vás to nepôjde.
0: Oni sa chovajú, ako keby boli s tými Šimečkovcami jedna veľká rodina. Oni to prežívajú, ako keby išlo vlastne úplne o nich. Hej? Že ako keby ten Šimečka, že keby, či tam ja, alebo není Šimečka, veď medzi nami až taká tragédia pre Slovensko to vlastne nie je. Že nahradil nejaký iný Šimečka. Veď tých kadrov tam majú hodne. S tými percentami, keď to hýbe, tak to percento sa len presunie k inej opozičnej strane. Žiadna tragédia politická sa nedieje.
3: Denník N si udržiava veľmi malý odstup od progresívneho Slovenska.
0: No a ešte doplním dve mená som zabudol. A to bol rozhovor Mareka Vagoviča a Michala Vašečku, ktorí o tom hovorili jazykom. Marek hovoril, že meriajú každé slovo na lekárnických váhach. A označil Michala Vašečku ako proroka. A tá prorocká otázka od Michala Vašečku zaznela, že čo ešte príde. Tak prosím vás, povedzte mi, že Dago, čo to sledujeme?
3: Tak to najskôr chcem povedať, že tá kauza už začína byť mimoriadne únavná, otravná a je nesmierne trápna. Je trápna pre pani Šimečkovú, ktorej sa priamo týka, je trápna aj pre Šimečku a aj mimoriadne trápna aj pre celý progresívny tábor, čiže aj pre médiá, lebo zrazu vidíme, že tí ľudia nevedia, ako zareagovať. Oni si totiž nastavili mimoriadne prísne pravidlá pri posudzovaní podobných kauz. Stačí malá skúška Ficom alebo Smerom a videli by sme, že boli by na barikádach a na uliciach a kričali by, že to treba okamžite riešiť. Pri Šimečkovi, áno, sú tam lekárnické váhy, alebo digitálne váhy a opatrne našlapujú a zvažujú a preverujú a kladú si otázky, čo ďalej a čo by mal alebo nemal robiť. No ja samozrejme nemôžem radiť, mňa sa to nejako netýka. To si musia vyriešiť v strane a medzi voličmi. Ale doplním ešte to, čo si povedal o tých novinároch, že ako sa trápia a nevedia, ako
0: stranicky
3: sa postaviť.
0: Oni sa
3: správajú sa stranicky. A to isté platí aj o mnohých aktivistoch, však to nerobia len novinári, tam do toho progresívneho tábora môžeme zarátať aj aktivistov ako Benčík, bývalý poslanec, alebo Goda, bývalý poradca prezidentky Čaputovej. Oni prišli s takou pomerne zaujímavou stratégiou, že poďme ukazovať prstom na Smer a na Fica a poďme hovoriť o ich rodinkárstve a kauzách a o tom, že je to príživnícka rodina. Jeden z nich hovorí o Ficovom bratovi, druhý hovorí o Ficovom synovi. Považujú to za skvelý nápad, že poďme teda do protiútoku a pritom im asi nedochádza, že táto taktika je najhlúpejšia a najhoršia zo všetkých možných. Lebo vo výsledku tým vlastne tvrdia, že to PS sa podobá na Smer. A to asi nie je dobrá stratégia. Priznávať, dokola priznávať. Ja rozumiem tomu, že oni asi chcú povedať, že ten Smer je násobne horší, ale tým, že to neustále zdôrazňujú, počiarkujú a hrajú tou istou kartou na tom istom ihrisku, tak vlastne tvrdia, že však PS sa podobá na Smer v niečom a my s tým nemienim nič robiť, lebo veď aj, pozrite sa, aj Smer je taký. No veď to je z pohľadu progresívnych voličov, je to najhoršia možná taktika a najhorší možný prístup, lebo miesto, aby to odrazili tú kauzu, tak sa v nej kúpu. Kúpu sa v nej niekoľko týždňov a áno, prechádzajú do toho ačohentizmu, že ukazujú prstom teraz, že však sú tu aj podobné problémy aj na iných koncoch toho politického ringu. Ale to nie je obrana, lebo opakujem, veď to boli ich kritéria, ktoré boli mimoriadne prísne nastavené voči Ficovi, voči rodinkárstvu v Smere, voči kauzám. A v poriadku, ja proti tomu nič nemám. Keď niekto si nastaví mimoriadne prísne kritéria, nech je tak. Ale ak sa to potom týka jeho vlastnej rodiny, no tak treba konať. A konať treba tým štýlom, že buď by mali povedať, že pardon, to nie je kauza strany a jej predsedu a my sa k tomu nebudeme vyjadrovať, alebo by to mali nejakým spôsobom riešiť. Lebo je tam aj tá otázka, ktorú som naznačil už minule, konflikt záujmov. Že nie je normálne, aby Šimečka tvrdil, že chce byť predsedom vlády a zároveň jeho matka chce čerpať štátne alebo vládne granty. No to keby sme sledovali v Smere, v SNS alebo v Hlase, tak by z toho boli škandály a kauzy, že to nejde dohromady. No tak pri Šimečkovi je tiež táto otázka legitimná.
0: Mne by to ani nevadilo.
3: Možno ani mne, ak by tam neboli porušenia zákona, lenže tie porušenia zákona tam boli a treba na to reagovať a treba to nejakým spôsobom vyriešiť. A ja vôbec nehovorím teda, že Šimečka má odstúpiť, ale malo by sa to riešiť nejakým spôsobom, že buď pani Šimečkova by mala povedať, že končí s týmto typom biznisu, ktorý to robila
0: splatiť, roky. Všetko splatiť, aby boli...
3: Vyrovnať dlhy, aby neboli dlžní ani cent.
0: Tá rodina má na to dostatok peniazy.
3: Ani štátu, ani nikomu inému, ale nejakým spôsobom sa k tomu postaviť. Ale nie, že tvrdia, že však pozrite sa na Smer a pozrite sa, veď aj tam je rodinkárstvo a aj tam sú príživníci. No tak to je taká obrana ako v materskej škôlke.
4: Ja mám na to asi trochu iný názor, ale najskôr poviem, že prečo sa to tak teda veľmi rieši, prečo tak veľmi bolí všetkých prívržencov progresívneho Slovenska aj v médiách, je ten, že predsa len tí Šimečkovci, a zhodneme sa, že tá kauza je tak trochu, keď je o tú sumu, o tú faktúru, o telefón, je to tak trošku blbosť, ale tí Šimečkovci sú taký dokonalý symbol, tá rodina je dokonalý symbol previazanosti mimovládneho sektora, politiky a médií. To je vlastne akože tri v jednom. Otec, intelektuálny guru jedného z denníkov, syn predsa strany, matka, šéfka politickej, de facto politickej...
0: Erbovej, no už to... Erbovej inštitúcie.
4: Teda. Erbovej inštitúcie. Takže ono to tak strašne dohromady, táto spleť blbo vyzerá, že preto sa to rieši. Aj keď je to malichernosť, pokiaľ ide o predsedu PS. Ja si nemyslím, že oni to nejako sa snažia zašmodrchať pod koberec, pokiaľ teda ide o spriaznené médiá, o médiá, ktoré sú tak nejak, tušíme, že naklonené progresívnemu Slovensku. Dokonca by sa dalo povedať, že to riešia až moc, že konkrétne aj Denník N priniesol o tom aj investigatívne články, o tých naozaj pochybeniach, o falšovaniach, výpisoch projekta Fórum, o tých dvojnásobnom, trojnásobnom preplácaní faktúr zo štátnych grantov, porušovanie pravidiel. A skôr sa dá argumentovať, že to preháňajú s tými výzvami voči Šimečku. A ukáže sa, že či je teda Šimečka šikovný predseda, či to vie proste odbiť. túto
0: ličku. No nie je, to sme už tiež videli.
3: Lebo nie, lebo sa v tom kúpe.
0: Keď on, povie, že neprestane mať rád svoju mamu pre Boha živého, však to od neho nikto naozaj nežiada ani len v snoch. Veď to je, tak, celé to je hlúposť.
4: Tak to cítil potrebu emocionálne to povedať, ale toto konkrétne vybral Denigen do titulku.
0: No však áno.
4: Ale to si nevybral on do titulku, tak nie to nemá rád.
0: S týmto nemá nejaký súvis, no tak jeho matka zaplatila za neho telefón, čo nemala. A on mal darovať nejakú tú sumu na nejaký verejný...
3: To tak to nie je problém, že jeho matka platila telefón, to je v poriadku. Ale že to robilo združenie, ktoré čerpá štátne alebo vládne granty na verejnoprospešné ciele. A to je jadro problému, že z firemných peňazí nemôžeš platiť súkromné účty.
0: Ale je to malichernosť. Pri
3: ľuďoch, ktorí majú prísne nastavený meter, to nie je malichernosť, lebo veď to sú oni a všetci traja. Aj mimovládny sektor a pani Šimečková, aj novinár Šimečka, aj syn, všetci traja majú mimoriadne prísne nastavené kritériá. No tak potom ich musia uplatniť aj na seba, nielen na iných, lebo inak by boli pokrytci.
4: Prepáč, ale stále podľa mňa platí to, čo som povedal pred 2 týždňami, že nič nedokazuje, že by sa Šimečka čokoľvek nekalého dopustil. On teda, je to také kuriózne, že 28 rokov myslím, že vtedy mal a už bol teda asistent europoslanca Smeru Borisa Zálu. A že mu teda rodičia z nejakého združenia preplácali faktúry za telefón, za roaming. Je to kuriozita, nevyzerá to dobre, ale nič sa neukazuje, že by on dopustil sa niečo protizákonného. Takže pokiaľ ide o tú reakciu, že to nevie dostatočne odbiť, ja by som poukázal na niečo iné. A to, že keď s touto informáciou teda ešte prišiel postoj s tou faktúrkou z 244 eur, konkrétne jednou, o ktorej vieme z roku 2012, tak on im neodpovedal na otázky, ale išiel sa, čo by teda mal korektne spraviť, ale išiel sa vyliať na Facebook a označil to za spravodajskú Ficovú hru, súčasť Ficovej hry. Ako pokojne môže mať niekto k Fostoju alebo k Marekovi Vagovičovi výhrady, ale ak sa ho z niečoho nedá obviniť, tak to je to, že by nadržiaval Ficovi alebo že by robil nejakú proficovskú nadpracu. Takže to je smiešne. Pritom proste denník Postoj áno, má nejakú inú stranu asi, ktorú preferuje, ale není doteraz nebol nejaký neférový alebo zlý voči progresívnemu Slovensku.
0: No, ďalší dôkaz toho, čo hovorí Peter, že tá kauza je vlastne psychologická. Že podstatou sú tie zranené duše. Tak prosím vás, keďže nechceme sa máčať v tých problémoch, lebo nie sú naše a nechápeme celkom ich spoločenský význam, alebo nevieme doceniť tak zásadný spoločenský význam, riešenie. Ako by to riešil politik?
5: No tak, ale oni nie sú politici. Zase politik je Šimečka.
0: Áno, ja myslím ale mladého. Ja myslím mladého.
5: Je mladého. No tak v jednej chvíli to mal proste uťať. A už sa k tomu viacej nevyjadrovať. A teda, keďže tá kauza skrzla teraz do otázky, že čo s mladým Šimečkom, ktorý v tom až tak teda namočený nie je. Neviem, či mi niečo ušlo, ale okrem toho, že mu teda mama platila kedysi dávno mobil, tak vlastne...
0: To združenie teda, tam proste, tak
5: ho neopravil. Tak, jasné. Združenie.
3: Mama mu môže platiť telefón do života, to je v poriadku.
5: Musíme byť presní, jasné.
3: Ale združenie
5: ale,
3: nie.
5: Skrátka, iné tam nie je. Čiže, no tak... A okrem toho som sa tak sám seba trénujem v tom, aby som si o ľuďoch nemyslel hneď všetko najhoršie. Že on to, ja si viem predstaviť celkom, že ten mladý muž o tom ani sa nestaral o to, že čo to vlastne, z akých peňazí to tam matka platí. No tak. Čiže
3: združenie matky krmené.
5: Medzi nami, ja si myslím, a to je teda paradox, že ak sa jedná o Michala Šimečku, že či by mal odstúpiť, alebo či by ho progresívne Slovensko malo nejako tlačiť do toho, aby odstúpil z funkcie, tak je to veľký paradox. Ale ja, že starý antiprogresívec, musím povedať, že mi sa to zdá ako nezmyselné. Nemal by odstupovať. Bože môj, však môžeme toľko iných vecí vyčítať.
0: Však presne to, že tá strana zlyháva vo všetkých veciach, čo človek očakáva, že má riešiť problémy štátu. Hej, že...
5: Ale takto, tam ešte teda druhý moment, že teraz všetci už, alebo väčšina hovorí o tom, že čo s mladým Šimečkom. Hej? Ja už som povedal, čo si o tom myslím, čo s ním, ale ono totiž to, tá kauza je aj kauza tých médií, akože vnútorná kauza ich médií, lebo tá staršia generácia tých Šimečkovcov, no tak to sú všetko ľudia médií, konkrétnych médií, čiže oni riešia pre nich je možno pohodlnejšie riešiť problém mladého Šimečku, ktorý predsa len je akože mimo, pri najmenšom formálne, a neriešiť problém teda dvoch ľudí, ktorí boli v tých médiách, že? No konkrétne, môžeme dve konkrétne by sa dali akože menovať, ako také typické. No a toto je ich problém, no tak nech si riešia trošku vlastný problém. Je v tom skúsia tak akože pojednať, nie o Michalovi Šimečkovi. No, niekto skúsia.
0: No a médiá, lebo však takto celý čas rámcujeme, že dnes pri tej dnešnej debate, že to je kauza tých médií, že ako s tým nakladajú, ako sa kúpu v tom probléme, tak médiám je, má tak nejakú radu pre našich slovutných kolegov?
3: Ja by som sa vrátil ešte k tomu riešeniu pre Šimečku ako lídra Progresívneho Slovenska. No, myslím si, že to riešenie by bolo jednoduché, ak by Šimečka dokázal povedať, že prepáčte, toto sú kauzy mojej matky, ktoré sa netýkajú strany ani mňa ako jej lídra a nebudem sa k tomu vyjadrovať. To je prvý krok. Druhý krok súvisí s tým, čo som naznačil, ten možný konflikt záujmov, že Šimečka chce byť premiér a jeho matka čerpá vládne granty a pritom porušovala zákon v minulosti. No tak tam si myslím, že je riešenie skôr na strane pani Šimečkovej, že by mala, ak jej záleží na kariére svojho syna, tak by mala povedať, tak ja končím stretným sektorom, prenechávam to pani Pukovej alebo komukoľvek inému a budem sa venovať iným veciam, alebo nebudem nikdy sa uchádzať o vládne granty. Jednoducho tam si myslím, že nejaké gesto by bolo potrebné, lebo to podozrenie tam bude vždy. A pritom si nemyslím, že Šimečka by ovplyvňoval výberové komisie, ktoré rozhodujú o grantoch. To tak vôbec nemusí byť. To tam stačí obyčajná nadpráca nejakých ľudí, ktorí sú v komisiách a sú tam dosadení po politickej linke, teda aj vďaka Progresívnemu Slovensku, a potom príde na stôl žiadosť od pani Šimečkovej. No tak ako sa tí ľudia zachovajú, ak boli dosadení politicky? Čiže je to celé citlivé a malo by sa to vyriešiť. Ale vôbec netvrdím a nemyslím si, že jediné riešenie je odchod Šimečku z politického života. Druhé možné riešenie je odchod pani Šimečkovej z mimovládnej organizácie a nejaké vyhlásenie, že sa ďalej nemieni venovať čerpaniu štátnych grantov, pri ktorých v minulosti porušovala zákon.
4: Ja mám radu pre médiá a to je, že venujte sa pravde a nie interpretácii. A som si konkrétne teda ešte poznamenal jeden citát od jedného z tých autorov, čo si spomínal, a on tam píše v tom komentári. V krajine, kde si 60% Slovákov myslí, že Zelenský umelo predlžuje vojnu, sú fakty, realita a pravda na iske a hrá sa tu už len o jej interpretáciu. Toto by mohol byť pre politikov a marketerov PS východiskový bod. Ja si tak hovorím, tých 60% Slovákov, čo si toto myslí o Zelenskom, to sú voliči Progresívneho Slovenska. A asi to nemyslí takto autor, potom je to trošku zbetočné. Ale zaujímavé, že si vybere akurát túto oblasť, tento názor. Nevybral si napríklad, že koľko percent Slovákov verí, že za atentát nestal. A práve tento týždeň máme druhé výročie atentátu na premiéra. A to sú práve voliči Progresívneho, teda vo väčšej miere voliči Progresívneho Slovenska. Takže radšej sa venujeme pravde a nie interpretácii.
5: Dobre.
0: No, tak považujme zahrievacie kolo za vybavené.
3: Vyriešili sme to.
0: Vyriešili sme problémy našich progresívnych spoluobčanov. Poďme k skutočným témam. Tou najvážnejšou je dlhodobo a aj tento týždeň vojna na Ukrajine. V posledných dňoch zaznelo viacero výrokov, ktoré boli vlastne prekvapivé v kontexte tej vojny. Tá vojna je v nejakom zaseknutom stave, zmenila sa na vojnu dronovú. Ukrajinci dorovnali v poslednom čase niektorých oblastiach náskok Rusov a dokážu s tými dronmi robiť zázraky na tom fronte. Dokážu tých Rusov aj za frontu. Dokážu tých Rusov držať, hoci Rusi tam majú 700, možno viac tisícovú armádu, tak to proste neútočia zatiaľ. A do toho zaznievajú výroky od prezidenta Putina, že sa blíži koniec vojny. To isté podal hovorca Kremla Peskov. Zapadá do toho aj návšteva premiéra Fica v Moskve na výročí vojny. Niečo veľmi podobné povedal aj prezident Trump, ktorý sa teda teraz vojne nevenuje, lebo má inú vojnu na starosti. Ale ako vnímate tieto výroky, ktoré ako keby neboli v kontakte s tou realitou bojska? Ako keby tam bol napätie medzi slovami a činmi?
5: No, veľmi by som si želal, a však všetci by sme to želali, aby tá vojna skončila. Ale zatiaľ to, čo sa deje a ako sa teda tí aktéri, od ktorých to všetko závisí, správajú, tak mne sa nezdá, že ten koniec je nejako blízkom. Putin povedal, že tá záležitosť sa chýli ku koncu, ako tá vojna. Ale tak medzi nami, každá vojna sa raz skončí a vždycky môžeme povedať, že vojna sa chýli ku koncu, ale tým není povedané, že či to bude o mesiac, alebo o pol roka, o rok, o tri. Naozaj to nevieme. Dobre, Peskov totiž to povedal aj iné veci. Peskov vlastne zopakoval, že stále platia tie predstavy o tom, že kedy môže vojna skončiť. Predstavy, ktoré sformuloval Putin v tom júni 24 na stretnutí s pracovníkmi ministerstva zahraničných vecí v Sankt Peterburgu, kedy povedal, že dobre, vojna môže skončiť teda, keď bude jasné, že Ukrajina nebude v NATO, hej, ani de jure, ani de facto. A čo sa týka tých teritoriálnych otázok, tak tam on povedal, že dobre, tie štyri bývalé oblasti Ukrajiny, Luhansk, Donetsk, Záporožie, Cherson, ktoré teda Rusko prijalo už to bolo 4 roky, prijalo ich do Ruskej federácie, ale ich celé nedobilo, s výnimkou teda Luhanskej. Je tam ešte u tých troch, tam stále čosi chýba. A vtedy Putin povedal, dobre, ale ukrajinské vojska nech odídu aj z toho zvyšku tých oblastí, ktoré ešte Rusi neovládli. A potom akože môžeme byť hneď prímeria a môžeme hneď nejako rokovať. Ale toto predsa Zelenský odmieta absolútne. A dokonca to, čo Peskov povedal, je ešte vlastne tú situáciu viac komplikuje, lebo...
6: Celú debatu nájdete na marker.com.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyciahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: Už asi nie si

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressowrunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti. Viem potešiť všetkých.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Par précaution, on a bon

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Leď mi s kvetou korunu snov, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
4: Prostred búrok a tmy.
3: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.